0: かな。そう。
1: まあ。
0: はい。本日は、それから、スタートやら、ドキャッシュのパーツを届けるのに、大変です。
1: You're at pedestrian plaza for one, I'm sorry, you're ready to cut out.
0: So, nice.